0: Kumakuluma mpaka Maputo, kumwango mpaka kumanga. Sakuna mbili kamili saa kumosambiki. Tungkuda na kwa kudibali ligazeli amba Journal da Manhã.
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.

0: lela vanhu vavili na xingumi vanhu vanji vavili vanhu va kode va padile.
1: Continuam neste momento as buscas no sentido de se resgatar pessoas que ainda continuam.
0: Madengo kuka muxu akuvalambela vanhu vakaneka mpakambi na manye xinhu kenga veli vakwaka ahumene mwendalepo wingalava anava kwaneka.
1: O próprio marinheiro que estava a governar a embarcação continua desaparecido, ainda não foi localizado.
0: Vanku valambela vanu vatandile ajali yakutitimila kwa medi ingalava wiko Jumapili kuiboma ikupebane kisilo yakuchocho kulijimbo lyakuzambezia. Sekretari unang'olo wa ichama Fralimo andimanyia uti vinu vandikalakowa kulota kutandeka imbugo ya 11 wiko ya Jumaa ya tika. Shakila Bubakari atedola mauto kwa Valadia na vikanenda vyakuonela madelegado vandipanga mapundi vankumalilanga vya mwisho. Sekretari unang'olo wa ichama Fralimo atedoni uti vinkutandeka kwa mbidia lunduno uti vipinga vya loka majimbo na vilambya panda viwike kunjini wa kushimoyo lijimbo lekumanika.
2: Isso já está assegurado. As delegações que vêm de nível central, principalmente de Maputo, começam a chegar cá a partir de hoje, dia 17.
0: Uti vinu vivia tayari. Vipinga vya loka kwa Maputo, pindu wika lido, itale 17. Uti vinu vindibidi kutandedia kwa mbidi ya mkutano utandeke, vandipanga. Vilota kutandeka ambi vya mwisho, lipo shalelo liombone, dekubala pola na kuwena landa.
2: Portanto, essas condições são criadas. No geral, podemos afirmar com muita certeza de que estão criadas todas as condições para que a nossa conferência decorra e ocorra com o sucesso que nós desejamos.
0: Secretário Nangolo Uechama Fralimo, Shaquille Bubakari, até dola uti vino, vandikalakowa, kulota Jumai, utandeke mkutano, wakumina moja, imbugu ikumene chama Fralimo, kunjini wakushimoyo, lijimbule kumanika. Wakati ya ugulila diabali de vilambia panda. Afrika do Sul. Shilampusha ku Afrika do Sul. Shinkwida shikanyilidia na kujugwangila. Na makongo wavanu kuena nila bila makukulu mkati vilambo vya Sadeki. Masha umalo anaposhela kuena nila kwa tuvanu. Vantundu vanga kukalangila tangu mwaka 2020. Malamululolo mpakambi avanava kutandedia. Kama na vilambo sita pakati 16 vya Sadeki, avinava kuntaya na makongo. Presidenti wambi wa Sadeki, Cyril Ramaphosa, andi vajugwa vavagwe, vatandedie malamulu alo, avanywele kumikutano vya panyuma. Ramaphosa, antangola badaye, ya unkabisha sheu kumkutano wa 46 wa Sadeki utandeki kunjini wa Durbani. Ramaphosa, tedola, kuwananila kundibidi, kuleke kwandikigwa mashauma kutandeki ngala. Ali ya dimepo. Njino kutete nelo. Vangulina ntukuta kudeba na kumamodia kuwika madeni 31. Kubera vangulina madeni 28. Inyambani, Vilankulu, Nampula, Kilimani na Papemba, tukulinda kuweka madeni 27. Kumaputu wankulinda madeni 26. Kushaishaya na kushimoyo 21. Kulishinga, wankulinda kuweka madeni 26. Kuwada shpimu shimwe mkumanya, Selsu. Tuntukutila kumwisho, Ligazeti lia Cabo Delgado. Vanu wavili vandipela, vanu wanjitisa, mpaka ambi, vanku valambela mwa wajali ya kutitimila medi ngalava kukisila ya kuchocho kuibome kupebane lijimbo la kuzambezia. Mosambiki vanadenga shituvo shilota kugundula malwele au milila shingangala. Shilamusho kwa Afrika do Sul, shungkamushu, shikanyalidia kujugwangila kuntandede na makongo wakuwana nila bila makukulu mulineuli Afrika Austral. Diabaliadi na dinji kwa ngui pinduisha kwako Ligazeti lia Cabo Delgado. Nelo, Anisetu Federico. And kamili yanga kufitali, kutali sikudana kwako Juan Armando Nkova. Wena mwushu gulila Radio Msambiki, mapalapanda mulijimbuli ya Cabo Delgado.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: RM. 11 horas no minuto, 11 horas e 6 minutos. Eu fui de emissor provincial de Cabo Delgado e a Rádio Moçambique. Eu acatio na casa de Zaluga e Ekmânico, lá na Ambustú de Zapemba, Banda Miambiri, Armanantá nos Onda Média, Frequência Ofumóia, Miambiri, Xinanesa Croates, na UFMI, Matamani, na Quenta, Peuzeiros, Amiga, Erso, Patanove, Ocute, Esquisa, Mundira, Internet, Mo, RM Play. Pessoal que fica 11 horas no minuto, Cume, Abates, Cabo Delgado, Zaluga e Ekmânico. Sambipa, Banzanganos, Etrinão, Catia, Casezeto.
2: Saúde e vida. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, irikamba tane maji mapepe nopa.
3: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wakinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
2: Nijio, Abduli.
3: Sambi.
2: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
3: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
4: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikira wasimana UNICEF.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ministro wa kazi zitafiti kwa Mumuinti Hussein Issa ikisema kwamba kuja kujengiwa hospitali ya kumwarikira na mapema malwere ka wananchi kitendo chisaka kwa vya pakulu futi kuijua na mapema malwere ya saka kulwari wa pakulu ka wananchi makaya kamba matumbu makupulgare malaria ipate kwa upesi kwanza kukengera na kinu chisakula na ndikinu kimojawapo chisakula kutendewa na ufalume ka wa Mosambiki chamana fut na hospitali ijengiwa mavalani kawari uwe na inti siyo pasidade iya wenye. Ministro wa kazi za ukomu muinti kaswira viju matatu mumpango kartas na meza wa emisora hii. Ufalume huangu sakula kuvusha kazi za Petromoki wakiludisira unguvu zikawa nao wakati ambao wakiludisira unguvu zikawa nao kazizi nkati ya kuza kusunga na kuchuruza mafuta ya mikukuta muinte ntaji wa kubadilisa kazizi uluziwa na ukipakaniriwa Jumapili ya mwisho paiki sabanja ya 11 ya ministeri ya kazi zitafiti mali ya pasi na lojo muinto itendiwe mkaya ya Ponta de Ouro, distrito ya Matutwini, provincia ya Maputo. Feliz Bela Cunhet apewe izni ya kueleza habari ya banjayo kamba kisiko cha mapaketi cha bera ndichiri kunanganiziriwa pakulu wakatiu nkati ya mtaji wa kuvusha kazi za Petromoki.
1: A Petromoki deverá estruturar esses projetos devidamente orçamentados, que é para o governo ver quais são os mecanismos que podem ser ativados para viabilizar, portanto, esta intenção.
0: Feliz Bela Cunhet apewe izni ya kueleza habari ya banja ya 11 ya ministerio itafiti mali ya pasi na lujo muinti akisema kamba Petromoki kinacha kupindula mtaji wao na kueleza sana sana mizuruku isaikanika ipate ufalume kuona namna ya kutenda mtaji huu. 11 horas na minuto, xerina ambiri, 11 horas e 22 minutos, muito ria, Moçambique. A bari nyingine ya tena kusema kamba, huangari, wakisakuriwa, wanu nane, wapoteye mwajali ya kutota sitima Jumapili, nkisirwa cha chochot, distritu ya Pibani, provincia ya Zambezi ya Kaki Kishajavi, nlongozi wa kazi zitafiti vyombo vi wapakira wa safari mbari provincia ya Zambezi ya Pelaji Duvani. Akamba mpaka hepa wapata kuvuka wanu wawiri, wengine wawiri walokoti wa wari maiti ya wenye.
2: Continuam neste momento as buscas no sentido de se resgatar pessoas que ainda continuam desaparecidas. Até então, não apuramos esse dado se são pescadores ou não, porque estamos ainda nessas diligências de busca. O próprio marinheiro que estava a governar a embarcação continua desaparecido, ainda não foi localizado.
0: Aqui é o apelágio do Vani. Wakazi zitafiti vyombo vya wapakiri wa safari mbari provinsia ya Zambezia akisema kamba wangari wakikola kazi ya kuwa sakula wanu wengine wapotee nkati ya ajaliyo. Mpake pa namba kupata habari saka kwa onse upande wa wavuvi ata upande wa kazi za wari kukola na mpaka epa novyo anamba kulokotiwa na woda wa sitimayo ni novyo kapote yankate ya ajaliyo. Sekretari mkulu wa Frelimo kamba vitengezwa futi vinu pia ipate kutendwa banja ulu ya 11 ya chamache cha siasa mwanzo wa suku ya Juma pasladi ya Shimoyo provinsia ya Manika.

0: Shakila Abubakar kuhakikisha novyo kutengeziwa futi mala pasakula kufikira uwayeni na viwapo wapo futi mikukuta ya kuwapakira uwanu walawa mo provincia ipatie kuwapa banjai na kwa wakati wankutengeza vinu vitoto vitoto vya mwisho vijuzi ku tambe vijuzi kuwepo pa banja ya Frelimo na wankutenda njama pia ipate mpaka Jumatano mikonjo ya wanachama kuwepo pas, mikonjo pia wanachama kuwepo pasdade ya Shimoyo.
1: Está assegurado as delegações que vêm de nível central, principalmente de Maputo, começam a chegar cá a partir de hoje, dia 17. Portanto, aquelas são as condições materiais para que o evento possa ocorrer com sucesso, elas foram criadas, desde alojamento, transporte, e assegurar que, de facto, quando todos cheguem cá, sejam tratados de forma condigna, dentro das condições naturalmente existentes aqui. Portanto, essas condições são criadas. No geral, podemos afirmar com muita certeza de que estão criadas todas as condições para que a nossa conferência decorra e ocorra com o sucesso que nós desejamos.
0: Aqui eu acho que ele, Abubakar, secretário Nkulu wa Frelimo, hakikisha kamba havino pia, vitengezwa na vya tayari, ipate kwanza banja 11 ya chama cha Frelimo pastadi ya Shimoyo, provincia ya Manika. Ambele kamba, wanza futi kwa pokerera, tambe wanza futi kwa pokerera wanachama, warinkatre ya kipinga kikulu cha chamachi na novyo mikonjo mingine tena ya wanachama. Waanza kwa pokerera tangu tarehe 17 ikiwa jana Jumatatu na wangari wakitafiti pia vinu ipate ewa kupokereriwa sana sana wakiwa na mekazi ya usalama nkati ya nafasi ziripo zitengeziwe cidadire. Da nossa ambipa 11:26, 11:26 no Twitter e a Moçambique, na tankuja ufunga habari za Cabo Delgado, za Luga e a Kimwane, na Abari, e se Makamba, África do Sul, e a Kuxikiza, kukubaliwa documento e pereca russa, e a kusafiriwa belata faltimo inti za SADC documento yo. Ianza kutafitiwa tangu mwaka wa 2005 na intezero upande wa sinimu Afrika na enzima ya kusafiriwa bila tofauti mu intezero upande wa sini Afrika fala sambi mpaka epa ainamba kukubaliwa konta kwa intesita tambe konta intesita kwa inti 16 ziri mkundi za mukundi la SADC azinamba kutaya saini dokumentu yo. Mlongozi mupya wa SADC Cyril Ramaphosa kamba wafalume wa inti ziri mukundi la SADC wanao wakanza kufulatiza vire vinu vya wakubaliana pabanja za SADC zipitire. Yeka suiravi baada ya kugabiziwa cheo cha kundiro pabanja ulu ya 46 ya SADC itendiwe pasudadi ya Durban muinti ya Afrika del Sul. Ramaphosa kamba kinacha kuwepo nia ya kwalangira intizi na niyayo isiwe basi mwaraka fala kinacha kwanza kufuletiziwa na kukoririwa kazi. Sikilizaji, na lamai kwamba tangufunga futi habari za kablo galo za lugha ya Kimani za Jumani ya tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 2026 mwatiereze pa habari za provinsi.

0: Tsinaro ena hole wakuvanira makhelaka 9.29 tru sina pfira utule. Nose mapendinya kanaya utemania minutu 30 na mili nusu ukatula uku 15 minutes. Masintano motambola wopo heri jornada na 15 wakuvya hakika mpira ruchulu numwakhela pano amakhela mmwena mpira salmao ekipa ya mashakene amako wakimiru lewo honkita nikrupenchi falta wako mhenra lakes ekipa ya asociação esportiva pema na wa na leli avaluira pole pole lakesi na wapiha wakumhenra kati falta ukova hi cartão valente o acusado não marcou lá para mim na marcou lá mas o meu na equipa já machucado na clássica há pelo menos salmão calha machucado na leilia na lá que chega o iram pior a rolo sobre o tule semana ana rolo tira o rolo salmão na weekend cavacane na mahena kuna ni patrick na kuna smakela le makale pembinya wa kuvanira pa club bench na makela mashakeni salma salma wa kuvana mahukuna ni patrick na kwali wa sir manuel hon kitani club bench na rohla bafon hon pa club na pa club kura mahaka makela ka pembinya makela ke du edu kala pembinya hon kitani club bench na rohla bafon wa kuvanira pa club bench na sopre na kuvenu tino so ni hakala na mashakeni minuto 30 na Mitchell 0-0 Canal Temania Associação Esportiva Pemba Canal Pureto Mashakene Canal Pureto Sintano Mozambole Jornada na 15 Akumana le Makuru Equipa Chotene Chihintema Equipa Chotene Chimpunenya Mapuro O Seria O Kuila Uopo Piha o kumi hiye yele kailelo mwama na masintano mwasambola tuko ilelo pembinya masekene bahia ya hala ukala uwaani ya hala tumira mpira wakubwa na makenda pati na makenda mwomu na mpira kipa yuhili kipa ya susi ya sportivo pema nosa eleke nosa ni hala ukala na nosa ulekanto aona soko ehala ukala ikantu wala nosa ikantu ya pembinya mera panka kaikuru chotene vira karweke wakiru balisa kaikitipani hala umarkari kantu na atikani mweto ukwe pia na honro hila waholo na soka noria apanke la kikurva le 20 salma wa tikite ni haka vengene wako vya nosa ni halu kala na pembinya na makela mwemwe na prakali ya pembinya wako vya nantulusa ili hampira uturi na makela mwemwe na prakali ya pembinya wako vya nankita ni krumencha ri uwari kamite numero 2 ya kele ya pembinya na kikite ni hamashakeni hamashakeni wako vya na makela pari na makela mwemwe na prakali ya mashakeni ri wakiviru parukitu parukitu wako vya nantulusa ili hampira uturi na makela manuele kala pembinya nila pankila kovenja urkita ni krumencha halu makela mkuna na wani pati nkina kuwa ri utito wende leo ipua yo estádio municipal yo pemba associação esportiva pemba 0 canal pureto machakene 0 canal pureto equipa chanatala equipa chinricar kihana eliate chinricar kihana equipa chotili isima kamiki kame hilelo ikima kwenina miki kame hilelo timana
1: anaari karki hana eh yeah kivo manana ari pia yo ho kila mocha uhelela ikuru chowira mimi na so yulu pale va yire ka so sasa ulola pembinya na uhelele kuru wanarira na kamana ri wapuani wawe una uli hacha muru watakia wapuani wawe ntu
0: gera hotel mana vipuli because the solar pira ele porque melo hava son pira baia ni conceptual timana buona ricaricato te non kalama itala kavum pelu hiram kuna na wilelo na so ilelo hava un hada

Mayo Miram Pira Mashakene Mano Peka Pitu Hala Hopu Mapriale. Ibani na record ready. Equipe associação esportiva payment manquila piam pela parte não é uma nação que não é de parte em que na qual a rihol wira maquele empira e para ne hong kitam pela huge não aquele nem kunno de parte em que na qual a sa maquela le duro mas again na sa no pija meu na precalia pembinha na maquela manuel mas again rimpira o chun na maquela parte em que na qual meu na prequipe kale ya mas again chicho o sanke na navari kami ta maquela mas again na pita pita na tuwe kwa hela pimbina ho nyoma mafuru kikitera pirari utrai du ari utrai kwe kwa hela pimbina ho tuwe la kikitera mpira udefeza kama na kwana hala kuku pia benchi wa holo kwa mwyo mwira mpira ela masakeni na onse na masakeni na makela leo leo wakuwa na rehina wa holo hanu makela pa na makela mwyo mwira mpira ekipa ikale ya susi ya son sportivo pema nila pangu la kuru benchi na rehina wa holo na antru sila mpira utwe onkita ni kuru benchi ni uchuri na makela masakeni na makela le mpira ni mwura maheka mkwana rei patu inkina kwa riwa kviru mwyo mwira mpira paru kitu wakuwa na rehina wa holo masakeni na amba mkwana rei patu inkina kwa varpi na rohila ho na kila kona di patrink na sa na kiviro pendinga ni da pan kle krovenci na rohila ho lo riva kiviro ibrahim maka kona di patrink na kuakwa na rohila ho la maka la keladio la ti wa ko vieni da pan kle krovenci rohila ho lo mo buona prekalia su sia son sportivo pema na maka la nimuru mayo mwe na mpira kale ama shakina ri enrique jenrique jamba kan kuna le pamping kina kwa kufanya mira vya kama na makina kutopela pia ba hole mayo mwe na mpira ama shakina ni napanga ke hansi sina roenda ba hole na nso mayo mwe na mpira kayo apendi nya chicha para kanpe ko mwenchi wonki kitere ha mpira kina ona toko hala ukala ichen ni hala ukala north na mashakene na mashakene wa kupia wakati la minuto 40 na mitano mpante wa pachara jihondere ya minuto 2 mpante wa pachara kantu na utema na kipa chana sala wa kupia nila pankila kekrupeje na roi hila wa hulu nila mweta na kapa na mweta na mayomu na kundo li mpante inkina ku mayomu na mpira wa kupia ekipa ya mashakene na kumheba mpira ute nyosa ni hala ukala na asosiasyon sportivo pema ri wa kiviru mayo mwe na mpira pembinya na mahankuna na wayure na pembinya na nkrusen hira mpira utuli wa kupya na mahera mayo mwe na mpira ri riare na pembinya wako wa kiviru ibrahimu Ibrahim, na kita mpira ri uchul, nwa kelepan, nwa kakasa medu, na wano ikurvenchi, ari uchia unale, kapita wa pimbi, wako fya nila pankile kurvenchi, na rohila holo pimbi, na suna kikiteri ha, Alexi na makila ni muru, kantuno weme sawiria, rewira, anu hile ke matata kala masakene, na makila pimbi, nwa kela chichu wa kakacha ni, kale Ibrahim, Ibrahim, wako vana rohila holo, nila pankile kurvenchi, nwa na uka tula chikale, kale minutu wa malihira, na rohila, na holo no makela vale para kitipa ikale ya mashakena makela ka manuel na mashakena na rohila wa holo manuel wakwe na makela chicho mpira no seni harukala na association nireke na mashakene nireke na pita pita haval makela yireshen kino tuko makita pera ni uche no makela pa na makela mayo mwira mpira kale kama makela le mpira kayo na atrua local da nossa na associação esportiva Pema. Ala Mahendra Funa na wari wa Kiviru. Ibrahimu onki tapira riuchulu wa kufia pimbinya kana upanyi piro wira peke u wa kimiri bali zikalia mashakene pimbinya na mahera kapita wa lex ekipa ya susi ya zon sportivo pema amrani hade umwini hankuna wifati inako iria pitu opera ukomane piro piro ukomane wampampe uopa etera duar kilia sinimeodri na ora kusambiki ikipa ya natala gina wotema ikipa jana ntona katamane wampampi uopa etera nuhere kempanti unaeli

fira e laade équipe kalen ngar sama chekina nerka ka pebin la ma kella lexa lexa ma kan ko di patin kira ko riwa tibir la ma kella moyo ngina tira Irieno sta na senari ni hina kuma nosa tirari hina kuma lute o akufia mira panke le kai kurvenchi moyo ngina pira equipa ka panin ya asu ya pim ya mashakine mashakine wa kuva na mahakuna repatrink na ni rapan kala kurfen tre na kumela tomate no se na mashakede wa kuva ni rapan kala ke kurfen ti goro hla holo na su ti fa markar in pira kala mo ngra pri ki pakal ya mashakin na ro hla holo na makela yuran yuran apembinya na ki kam tira lex kapitan apembinya mahakuna na wa din patrink na kwar mandar van trui ki pa ya pebi na to makela mo ngra pri ki pa ya mashakin mashakin kontrataque kontrataque Kene na wapo pabe ana keta uta wachinene mpanti kuna ele mashekene kwani kuruchiche wako van ama kena van masimbiri nda panti me kurubenchi na roi na mafuz na makela pa na makela mayungu na kuriki pekele ya susi ya son susi ibo pema na mpita piche hampira na mpita piche hampira na mpita piche hampira na ama Woi luka mihela ibaliza ya Ricardo. Woi luka mihela ibaliza ya Mashekene. Ujomo apendinya. Ataka itopi nanta intai. Kamandari pira pukuru. Ricardo. Na markari pira riuchuli. Na kelle dani. Na kelle ni mheomi rapira kale kipa. Kea kale ya apendinya ari Armando. Falta. Goku mihendra mwiyo mwira mpira ekipa ikale ya mapindinya nireki ya mashakene tira hala amarikari ya ni Ivan Ivan kuwa narete ekipa ikale ya association sportivo pema Ivan kalari arima sportivo knakala ni nafak lutu jeka wakana kwa verede o sili sonyo Mozambique Socorane, uma que lampira no ponto bem, que cabe a pema e canto, e a associação esportiva pema. E canto, e ela marcaria, e maior mãe lampira que ele aprendia, que não é tudo com a armada, e tal, mas a campira, mapuro, marcaria em canto, o catula rio, e o nhavale, Vitor Mayamba, ponto e equipe calen, e a não que campira, e o tchur, na maquela, na oripatim, que na compira, na comelote. E canto na truela tocando aí a pembinha, o acofia na marrancuna, na unipatim, que na cua que viro, na mulher no reino da rola, na quiqueteria, catuna no marremene, nem ralão cala nossa, nossa na pemba, na maquela armando, armando o acofia na maquela ancora de patim, que na cua ali, ládio, ládio, falo maquela armando, na sonante campiran. Wo puta kutya ba no mo nam prakale equipa ya da kusya to futi fo pem wa ku ka hira pankal ka kru frenchi vera ruhele ba holo ricardo na ma han kuna wa patin kina ko na surpira na kumela fate na se ni hala kala na mashkini wa ku ga na ma han kuna patin kina ko hal ma kala na ma kala Masakin, Marisla, whole, is a punk in a group of Silver. Marcella, from the pretty by Kalega, and being a Kayan, Kayuakuba, near a punk group in Silver Hole, Amakala Kuran, what is happening in Aku, my own with Afrakaya, and be eternal Ladio. If Falta walk from Hendra, my own with Afrakaya, Masakin. Bemba ni rapanke la kenti na re na baholo yura ni na te papi da pita yura ya ya ya ya mama kila masikene liasi mwapara Duarte liasi nana upake la fakani ukokatula Vera ni kumehere ki hapari chon 4 horas pa kolo ni truele ke ipuwa yo estadio municipal yo pema.

Naulapela tuar pilia si firukuka tulang niwala kisafari so 4 hora na lelo nira pankila ke kuma ya ya ya ya ya ya Mashekena halo biriha wa matavene. Duarte Iliassi. Duarte Iliassi, nana ule pela uira wakatula ni ule ki hapari cho 4 hora studio. Naso pimbinha na cusampira Alex contra-ataque mira panquila que curvente na rua rolo numa aquela panela Alex Alex na câmera na pida pichampira na rua rolo numa aquela panela Rado Califalta na sumou pepito e relicente Rona Ueria meu amigo pira que a mocheca a pimbinha Duarte Ilhas no estúdio.

0: mbele ya chombo kinachosimamia shughuli hiyo ambacho kwa kawaida hujulikana kama chapasse. Kiongozi wa chama cha usafirishaji wa barabarani jimboni Cabo Delgado, Kazimiru Ibrahimu Salimu, kizungumza na Radio Mozambiki hapa mjini Pemba, alifafanua baada ya kuwa kampeni hiyo ya kuweka alama ya kutambulisha njia itahusisha pia magari yanayotoa huduma ya usafiri wa abiria wa pamoja katika maeneo ya mjini. Vijana wa jimbo la Cabo Delgado wameipongeza serikali kwa juhudi wanazozifanya katika kutoa fursa kwa vijana wa hapa nchini. Ujumbe huo umetolewa na msichana mmoja wa jimbo hili la Cabo Delgado ni baada ya serikali kutoa mikopo kwa ajili ya kusaidia vijana kuinua miradi ya maendeleo na kutoa fursa za ajira hapa nchini.
1: Joaquin Cristóvão Alex Luiz Namala. Ni kweli kabisa, kutokana na mradi huu vijana wengi tutapita kwenye ugumu wa maisha, kwa sababu tutafanya biashara zetu na tutaanza kujitegemea sisi wenyewe. Kitu ambacho kinanihamisha ni kwa ajili ya ugumu ambao Mozambiki tulikuwa nao na pa kwa upande wa vijana. Zamani vijana tulikuwa tunanyimwa haki zetu, lakini kuanzia alipoingia Rais Chap tunaona maendeleo mazuri sana kwa vijana. Ndiyo, kwa sababu na mikopo hii ambayo yeye ameleta, ni kweli tutaleta ufafanuzi mkubwa sana Musimbwa, Mueda, Nangadi, Mwidumbi, vijana wengi tutaendelea kwa ajili ya biashara.
0: Aidha, amewataka vijana kutokubali kudanganywa na baadhi ya watu ambao katika siku hizi za karibuni wamekuwa wakitapeli watu na kuwadanganya kuwa watapata nafasi za kazi na baadaye kula fedha zao.
1: Sisi vijana tunabidi tukae makini na tusikilize. Kuna habari nyingi za uongo. Vijana wanakuja wanasema kuna kazi Palma, wanawaandikisha vijana kazi Palma, kumbe ni kuwapotosha kwa vijana. Kwa hiyo Palma Funji ikitaka kulusha kazi ina vyombo peperushi unalusha kazi, na wewe utaenda kuweka dokumenti zako kwenye vile vya peperushi, na sio mtu kama mimi kukuambia kuna kazi kule. Tunabidi tujinganganize sisi vijana.
0: Kupitia mikopo ya fedha, vijana wa hapa nchini wana fursa kubwa kufanya biashara zao na kuwekeza katika miradi ya maendeleo ambayo itawasaidia kujikamua kimaisha, kuinua uchumi na kupunguza changamoto ya ajira hapa nchini. Habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri Daniel Chapo ameahidi kuwa serikali itaendelea kusaidia wananchi waliokumbwa na vitendo vya kigaidi na pia ataweka kipaumbele majadiliano na magaidi. Ujumbe huo umetolewa baada ya ripoti iliyotolewa na Umoja wa Ulaya wakitaka kumalizika kwa vitendo vya kigaidi. Aidha, kulingana na Rais Chapo, changamoto kubwa iliyopo kwa sasa ni kutotambua viongozi wanaosimamia vitendo vya kigaidi na kufahamu wanataka nini.
2: Esta proposta que é avançada é uma proposta que nós próprios já falamos várias vezes, que estamos abertos caso haja, portanto, identificação das motivações, identificação das pessoas que estão por detrás deste terrorismo, as suas lideranças e tantas outras coisas que é importante perceber primeiro, não é? Para se chegar a um diálogo efetivo que possa produzir resultado.
0: Rais wa Jamhuri Daniel Chapo amethibitisha kuwa majadiliano ya kitaifa yanayoendelea hapa nchini yanaonyesha nia ya serikali kutatua matatizo kwa njia ya amani. Madaktari 70 watapatiwa mafunzo kutoka nje kuanzia mwezi ujao ili kurahisisha utoaji wa huduma hapa nchini. Kulingana na waziri wa afya, mpango huo utasaidia kutoa huduma kwa wananchi na kuacha wananchi kwenda kutafuta huduma maeneo ya mbali, hususan maeneo ya vijijini. Hussein Isa amezungumza hayo siku ya Jumatatu na Radio Mozambique.
3: Não estamos a dizer que vamos deixar de formar especialistas. Não. Há de haver um equilíbrio, mas com pêndulo mais forte para a componente do subsistema comunitário. Já temos estes médicos de saúde familiar, mas ainda num número muito reduzido. Nós queremos é massificar e aumentar o número desses especialistas. Para quê? Para poder fazer a cobertura na comunidade, a comunidade saber que, olha, nós temos o nosso médico de família que vai nos ajudar sempre que tivermos alguma preocupação. Vamos ter muito ganho. Por quê? Porque ele estará na comunidade, vai identificar certos problemas, vai tratar as pessoas e vamos reduzir as complicações. E estas complicações hoje impactam no setor.
0: Kulingana na waziri wa afya, amethibitisha kuwa changamoto iliyopo kwa sasa ni upatikanaji wa dawa na vifaa vya hospitali. Rushwa imesababisha hasara kwa

0: pela ni khurna mteko se kumi e province ye Zambezia eniso elapela kamwe minlano sa elapo ya Mosambiki ni Malawi wowe erecha ya Ebola ejuphele elapo ya Mosambiki mushelo ntapulani thamana mteko Nusha Rodriguez
1: elalipisiro mteko ihantwa na mia haire peliwe ni lapo inera monlano ne lapo yo Mosambiki ntoko elapo yo Zambia ni o Tanzania. Mwemeleli asole kumi anikuru na mteko sekuma ya provincia va Zambezi ya Leonardo Maresu. Oro meli hawini kurna ya nohire hera wi eracha yao ya pia elapu ahuyala yo Mosambiki esuele wakavihera analoko.
2: Relação a Ebola, fato é uma doença emergente que já vem fazendo sentido.
1: Mkua wa erecha ela ya Ebola, mtoko ni wahu, enache lorepelua mwilapo iriveriveri wa Afrika. Hiva ntoko elapo ntoko provincia, miteko nera huwa kavihera ni mahusero asuele kumi. Shasha yale, anlapa mwipoma nera mwulano nilapa ikina ntoko omorumbala, omelanje ni omolumbu. Na kavihera ni mahusero wi enasuela no wakavihera ananloko yakala ni recha yela ni to makalula pama wakasopia ananloko
2: mas também daquela que devem ser medidas devem ser levadas a cabo para a prevenção
1: na tapila masu a Leonardo Maresu mwemeleli a sueli ekumi munikuru na mteko sa ekumi ai provincia va Zambezia Eweri hiha, Leonardo Maresu, ona opa analoko teni wi enika sopa ni recha yela, inya wakama tata saya ni mahi nsopo, hiparaka ikankonya sachu, hiparaka to epome yachu, anahomba okala ni recha yela.
2: A trabalho estão sendo feitos, já vacina estão
1: Nera nlapaka mteko sahu, nine merra wi mieri inarawo na halo kala ni mipaka ngosa wakwa nela. Nina opa to analoko wi enachela olia imeche sasi na ma anamwichelwa nari akuye ntwa ni recha ni enavara imeche analiaya na ve yona wukuwa mwili ni enachela wacha mele shpitali shasha ya kumanani mchu ona hombo kala ni recha ela ya Ebola
2: sintomas compatíveis sobretudo quando existe histórico ou exposição
1: na tapela masu a Leonardo Maresu mwemeleli esuele kumi munikuru na mteko se kumi ai provincia ya va Zambezia
0: Nikuru na miteko saa kumi a provinsia yonia sa miteko muharuyola wa anna ankumela mwilapuso Republika Demokratika di Kongo ni Uganda. Wawe evoluele ni recha hiseni hasa Ebola. Recha ena wapa samaru ana loko o hiyana hiyana a ilapuso kopela. Mushalo yola to ontapula nitamu na miteko Januario Eduardo.
3: Afunti o hiyana hiyana amalu amiteko saa okumi. Mana ya niveri amiteko osoli pihera wawe ha weha atu anivolo wa elapahu vanchene shikumele ka ilapo sa o Malawi ni o Tanzania ewe hawehi waka ireta arinaya uvolo wa elapahu muholeli amalu amiteko sa okumi no provincia oniasa Narciso Rodinho o himahwira miteko mikina simbali hiwa nana nova ukumela anole mpa na sinabali hiwa miteko sochuti hiwa mafunti o hiyana hiyana Mikaelo sowo nilila atuni ereta ya Ebola Narciso Rodinho o himahwira Mikaelo mikina uriwa wera ari mafunti olikanene ala tu evereka miteko sowa wehaweha nana nova atu anivolo wa elapahu Eviraka mwinano wa omandiba ikumeleka omalawi. Mutukwene ole, oro mili hawira e provinsi oniasa mpakabano yokane ikaruma so hiyana hiyana. So variliwa mteko ni soa weha weha atu arno ereta Ebola evoluaka elapu ahu.
4: Temos medicamento de suporte. Os antibióticos, antivirais.
3: Hiyo nana novali na variha miteko so hiyana hiyana. Soa wehawea tu anivuluwa elapahu iritasheni arinaya. Panchenisha minano elapahu mpaka yaani ilapo sao Tanzania ni Omalawi. Mashi nana novato so kala miteko ni variyahu edichiritu ya Omandimba. Soa shutiha mafundi Mikaelo soo nila atu arni ireta ela. Nuromini ya kawira hiyo nri olikanene ni okane karuma wavariha miteko.
4: Que é a comunicação de risco e envolvimento comunitário.
3: Yari Masu Anarciso Rondinho.

0: le elapo geta chapu na mahawe ha amiteko sabutiana o dire san provincial amiteko so chutere wa mpula va Maria Sambu winre otandiwa wa district seya munikali hirwa ya ashimaliala ni nlaka elso kapaj mahawoni waka mihaso wata sote lihwa anamwane ni akina antarua osoma mahalene Maria Sambu ohunjereri ya ahimakawi okuma kalai wani korakora wa mihase ya soshuteria masinotukiwa mutogelo ola ashimwa liyala anini lipiheria ni mitoko saya sosoma.
1: Notamos uma avaliação positiva e temos a rapariga na escola, na sua permanência e ela sozinha com as sessões dadas que tem a ver também violência baseada no gênero.
0: Noa hamukale luorera. Wokala ashimali oshikola ni yabo sa yona mukalelo owati kinihasa univonyo la ihaki ni mitumero rusaya no onruela kanimala na owa kuvea aniswelia mahawo kala wira wa mitukuma na sohi ya nasa awo aniswelia huwa inamuna sikanlia wakuwa okashari osuelia miha sanihasu
1: iate asistencia a essa rapariga, a essas vítimas que tiverem este problema de casos de violência.
0: Yarimasu anamahaweha amiteko samutiana o direção provincial amiteko sojuteria wampula Maria Sambu asweliha kawira mutokelo onitani wa Elso Kapash wa mwara mkulupale elapo geta chapu unikaliheri ya ofuku wa mihasa epatu ni sammawani Satiki heri ya otuli, olo heri ya waya anamaneala. Wa provinsi ya Yewampula, nlaka nitani wa Elso Kapash, unapanya anamane amasumelo opacheria mpaka anona klasi, amiaka mloko mamosa, ni mloko ni tanda pili samanuelu waya.
2: Nikuru na atrokadi, nikuru na valeria sa alipa aneja ni mikuja ya chukula ka achu mamaburo hiyana. Eburu vise wakabu delgado, eniso ya sasa kama kalelo au chakula ni alipa aneja ni mikuja. Wawi ya sasa makalelo au hela eneneru mikuja mwaya machankaro hiyana, wawi mikuasa ya nari ikale soko kwa lea ea kama waburo o hiyana hiyana duwartili yasi.
3: Ampavele liye asine ni mikukuta ni masoferu avare nteko wachu wania ya kaviheraka atu ampavele opanka isafari wile achuwele ikaro yokela. Wamalaka nkupitula wala kihajeria unahala uvare nteko nkinaku ukale wawuha uhachia mikukuta chihintarhele la lamulo ni himachera nteko wala vula ato ni uvarakachia mikukutacho tene chihihala wapareria iwaraka yo himacha idistritu inroaya. Nya ihapari nya chihimachie uichisu olelo ni holeli atrokade ntongkumelelo unoweha uhacha mikukuta chowapakira ato ukabdelgado Kassim Ibrahimu Salimu.
4: Arrancamos a sensibilização a partir do dia 16. Já estamos a sensibilizar os automobilistas.
3: Ntakola lipachendre uvara yeta ya mokukumi na sita. Ninera na himachiraka. Wewe te hamikukuta ure atafiti iwaraka jihimachelehu mpaka mahuko 25 mweriola urehu. Ya malaka ala mahuko ala hini narwa uvarakacha mikukuta chotene chihirina ipasa chene. Nula ntakola hika ninapavilaka wavaha multa. Mewe tiha mikukuta chene, nanso, nindwa, uvrakacha mikukuta chene, mpaka chitafitie ipasi chotene. Ninaacha chenene chenene mikukuta chineta madistritu, kanina pavila uiwa uiriaka kanachuwele.
4: Tem que cumprir com aquilo que nós estamos a dizer nesse exato momento, para que amanhã não vai reclamar de que a informação não chegou até a nós.
3: Kassim Ibrahim Salimu. Holeli atrokade, ntongo melelo, unoweha uhecha mikukuta, chuwapa kira ato ukabdelgadu, hotonka towira, ikuha yopachira, ntekola, unhala wapanya, ale aneta madistritu vaholo nkupiti olikana unrwa wa

0: ya baiwete abekukuta choma sitate
1: nilo chakasamikwaha eprofesio Cabo Delgado vanowamphula Janet Hortensio onlileeli xera wi guvernu wa epoma yo irati annachuna ikhorwa inavirilavo imilion khuminikinako thanu wo wi areherer arampha achu ehinkajemiha vanjiene mmikuha nsaya
2: amaholela edistritu ya werati va provinsia wa mphula anrua avereka mmwattela musurukhu onivikana imilion lokoni ithanu sa mitikale onireliwa ovareliwa miteko soorehereriwa irampha sookhuma opostu administrativu yawaahaluwa mpakha onamirowa saathipaka sinwe neepula nihimmwa ikhilomo miloko ithanamosa ni ithannatthaaru sootepaxa othipakaseya mwaha wa mavirikanelo mukhalelo wookathi wahaareere waakaamela moono yoole avaprovinsia mahoolela nweherya miteko sootekateka weerati anselmo na mahura oosweliha wi irimuhina a miteko seiya orehereriwa maporo ale mumvira maasi wi maasi aneyaala nakhala ni mphiro woovira woowi ahinahonona hirampha anselmo na mahura oosweliha wi mwaheene yoola wootipakaseya irampha onniiriha ovukuwaka mmwattelo sa mireerelo sinlovoliwa ni vaavo otthikiheryaka mmatuli muxovo a vadistritu mahoolela ola oosweliha wi omuuta ola mikukuta ineetta wa ikhalelo wooxanka
3: nessa altura por exemplo o percurso nesse troço vai acima de 4 horas do tempo
2: omuuta ola oneettiwa iwoora ixexe noola mukhalelo ohinkweiherya miteko saanakoso okhala wi edistritu ahu ti yooruweryaxa sha mireerelo sa mmatta mwaha woowira weetta mukukuta nno moopupiha muulupale mwaha wa mukhalelo wa irampha
3: porque depois vai consigo a questão de aceleração da degradação ou aceleração das avarias das viaturas
2: anselmo na mahura mahoolela weherya miteko sootekateka weerati osweelihaka mukhalelo wa irampha saathipakasiwe okathi wa yiita
1: epooma eniilamulela meekhayaru eniiso echunaka ikhorowa mwa ihe inavirelavo imilyau makhumeeli nikinaako thanu wowi yaasaase makhalelo a ohela mikukuca mwa epooma yeele wowi enaakhafixira aana nloko aneeca mikwaha soohiyanahiyana eyaakatho mwa mapuro oohiyanahiyana Janet Hortensio
2: ekonseelo municipali yawamphula mahoolelaaya ahinkererya esegunda feera yeela ikaruma soovareliwa muteko variyari wa mikukuta isya iniireliwa mpantta onweheriwa miteko soorateliwa epooma na mukhuluiru ni mmeettelo sa muteko seepooma yeela onihimmwa epa excavadora ekamiyau enikhupa ikokhola mikukuta ixexe soovareliwa muteko sithu mmwale ni musurukhu oniphwanyiwa variyari wa musokho avapooma epa excavadora ekamiyau ya ikokhola iniireliwa okhaliherya miteko sooreheriwa epooma ivaala sa drenage nave mikukuta mixexe iphwanyiwe ni musurukhu oniphwanyiwa variyari wa mpostu mapuro oohiyanahiyana omunisipiyu ola muhupi waasweelihiwa ni mahoolela okonseelo munisipali ya wamphula luis xikira okathi waasweeliha awe ikaruma seiya ohimmyaawe okhala mutumerero awe waavarela muteko anamawani epooma ya wamphula mahoolela ola oosweeliha wi musurukhu ola onikhuma variyari wa mukhaliheryo waanamawani orumeelinwaaya mmwattelo wa musurukhu imilyau miloko miili ni ithanu sa mitikale wiireliwa mireerelo sootekateka ni ikaruma wa miyeeri seiya sookiserya
4: Nós queremos anunciar que ainda também estão a caminho. Foi infelizmente por causa do trânsito não conseguimos receber contentores.
2: Nipavela osweliha wi ninleelo niira naaririhaka mwaha wa irampha khanaakhela nle ikontentore nave irimuhina wa iyaakha seiya miloko ithanapili niphavela wooniherya wi niri oowiivahererya omalamaliha mwaha wa ikokhola nave nri oowiivahererya ni miteko soohiyanahiyana wi nnapwaherya ni varaka miteko saana mmawani
4: Vamos continuar juntos a trabalhar no sentido de melhorar cada vez mais a nossa prestação de serviço junto dos nossos municípios.
2: Unchererwa ikaruma iya irimuhina wamera wovriheliwa iyakha miloko ithanapili sa pome wamphula inirwa ovriheliwa esaba